0: Raskat koji mi se slušamo još nekoliko vesti danas. Sjedinjene Države povlače se strateški iz Evrope i prebacuju na saveznike značajan deo vojnih troškova. Dolazi do evropeizacije NATO-a, izjavio direktor Instituta Evropske Ruske akademije nauka, dopisni član RAN Aleksi Gromiko. Rusija oštro osuđuje teroristički napad koji je Kijev izveo na objekte Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma, kao i postupke svih strana koje su omogućile njegovo planiranje i izvršenje, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući napad ukrajinskih dronova na dva tankera u Crnom moru. Na prvoj sednici novog saziva Saveta REM-a nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Saveta. A broj slučajeva u kojima predatori primoravaju decu i tinejdžere da prave eksplicitne fotografije i snimke, kao i da povređuju sebe ili druge, naglo je porastao širom sveta tokom protekle godine, upozoravaju stručnjaci za zaštitu dece i predstavnici policije. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete. Posle 34 godine američko pravosuđe želi da istraži zločine počinjene nad Srbima u Derventi 1992. Ovaj presedan ohrabrujući je za sve one koji napadaju hrišćane, smatraju stručnjaci. Da li je veštačka inteligencija novi ključni resurs 21. veka i šta znači to što je Srbija među zemljama osnivačima Svetske organizacije za saradnju u toj oblasti?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj. To je priznao nemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru sa novinarima kada je pokušao da objasni neispunjavanje velikih obećanja koje je dao građanima. On je istakao i problem veoma visokog nivoa duga. Nemačka je već nekoliko godina u stanju opšte ekonomske stagnacije. Ekonomija zemlje doživljava recesiju uzrokovanu između ostalog i visokim cenama energenata zbog prestanka isporuke gasa iz Ruske federacije. Novinari dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović kaže za Sputnik da se ekonomske teme prelivaju na politički teren, te da se infrastruktura jedne zemlje takvih mogućnosti kakve ima Nemačka raspadaju, dok se već petu godinu zaredom nemački novac u ogromnim količinama troši na naoružanje tuđe vojske. Ovo i samo kancelara Merca čini vrlo nepopularnim, kaže Stojanović.
2: On se nalazi u jednoj krajnje politički nezavidnoj situaciji. Nikad posle godine nešto dana na vlasti jedna vlada nije bila tako nepopularna kao što je Mercova. Ta nepopularnost je veoma visoka, a popularnost drastično smanjena. Ne stiže čak ni do 20%. Drugo, sada je u Nemačkoj izbio jedan politički, naravno, potres koji može imati dodatne posljedice. On ide verovatno na neku vrstu rekonstrukcije vlade i to usred letnjih vrelina, kad se to nikad nije običavalo, kada je sve na neki način na odmorima.
0: Iako je pritisak sa američke strane da se Nemačka praktično hiruški odvoji od Rusije, postoji i od ranije. Nemačka je sa početkom rata u Ukrajini to konačno i uradila na svoju štetu i bez ikakve potrebe, tvrdi Stojanović.
2: No, od tada nemačka privreda strašno trpi. Ona više nije konkurentna i iz godine u godinu gotovo se nalazi na granici recesije. Oporavak ekonomski koji je novi kancelar Friedrich Merz najavljivo nije ni na vidiku. Tako da posljedice ekonomske su naravno vrlo velike, a one se polako prelivaju i na socijalne teme i političke, zato što jedno s drugim naravno ide. Činjenica da recimo najviše trpe one firme koje su najviše bile zavisne od ruskih energenata, hemijska industrija pa automobilska industrija. Prvi put se događa da jedan takav džin kao što je Volkswagen zatvara firme u sobstvenoj zemlji, što je inače do sada zaista bilo neverovatno.
0: Nemačka ne ostaje usamljena u svojim energetskim problemima, trpe i druge zemlje Evropske unije. Međutim, upravo je Nemačka bila ta koja je najviše zavisila od ruskog gasa još od vremena hladnog rata. To primjera radi nije slučaj sa Francuskom, koja se i dalje većinski oslanja na svoje nuklearne elektrane.
2: Nemačka je ugasila u vreme još Merkelove u njenom drugom mandatu posle one panične situacije sa Fukushimom u Japanu. Oni su ugasili svoje nuklearke, tako da su energetski bili potpuno zavisni od uvoza i uvoza struje i uvoza energenata, nafte i gasa. Ali što je za Nemce politički zanimljivije, to je da nekoliko vrlo uticajnih političara ne samo na istočnoj strani gdje je alternativa za Njemačku ima jako uporište, traže da se naprave dobri odnosi sa Moskvom ponovo i da se uđe u neku vrstu, ako ne političkih dogovora oko tema kao što su recimo rat u Ukrajini, ono oko tih energetskih tema. I to je sve učestalije.
0: Friedrich Merz će najverovatnije po tom pitanju ostati veoma tvrdokoran. Dokle ćemo...